U Crnoj Gori saobraća se na većini putnih pravaca redovno uz umiren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. U toku je sezona radova na putevima, tako da iz ovog preduzeća navode da su brojni povremeni zastoji ograničenja na putevima gdje je upravo zbog radova izmijenjen režim vožnje. Saobraćaj na tim dionicama regulisan je privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 198 07. U Crnoj Gori promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima, u sjevernim predjelima u drugom dijelu dana očekuje se mjestimično kratkotrajna kiša. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju, pretežno sjevernih smjerova. Maksimalna dnevna temperatura vazduha prema najavama iz meteo centra danas do 31 stepen. Sunčano i prije.

Dobro jutro, želimo svima vama koji se sada uključujete jutarnji program Radio Cetinje. Vrijeme je za pregled pisanja crnogorskih internet portala. Prije svega portal Cetinski list koji na naslovnici donosi informaciju o velikoj pobjedi Lovćena u Danilovgradu. Fudbaleri su Lovćenu ostvarili pobjedu na gostovanju u Iskri. Pitanju je sedmo kolo Meridijan druge crnogorske fudbalske lige, 2:0 rezultat. I nakon neugodnog poraza od Rudara, promjene trenera, dakle Tatar je zamijenio Akovića, cetinski tim prema pisanju portala Cetinski list ostvario je izuzetno važnu pobjedu protiv kvalitetnog protivnika. Kako je protekla utakmica, čitajte u tekstu koji vam objavljuje portal Cetinski list na naslovnici. Cetinski list piše i jednu zanimljivu priču sa Filipom Radovićem, trenerom rukometnog kluba Lovćen. Rukometaši Lovćena su nastavili da dominiraju domaćom scenom, savladali su Rudar i upisali svoje ime u istoriju kao prvi pobjednici premijernog izdanja Superkupa Crne Gore. Šta je izjavio trener Lovćena? Čitajte na portalu Cetinski list. Da najavimo i Niti baštine, izložba koja se dešava nakon mjeseci rada radionice Narodnog muzeja Crne Gore, kruna i završnica ciklusa tih radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja. Izložba će se desiti 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dadu Đurić od 18 časova. Eto, možda još i kad smo već kod najava, nije zgorega da ponovimo da vas očekuje razglednicama kroz istoriju Cetinje, izložbe iz kolekcije Rade Ljumovića u Centru za kulturu večeras od 19 časova. Toliko za portal Cetinski list, jedna muzička pauza, potom da čujemo o čemu pišu crnogorski portali, da li možemo dobiti strože kazne za seksualno nasilje nad djecom i da li zakon uopšte može da zaustavi te napade. Opširnije nakon jedne pjesme.

Cetinje Info. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Nacionalni park Lovćen dobio je novi sadržaj namijenjen najmlađim posjetiocima. U neposrednoj blizini centra za posjetioce na Ivanovim koritima postavljene su interaktivne igre memorije, takozvani rotirajući paneli, na kojima se nalaze slike karakterističnih vrsta flore i faune Lovćena, poput vuka, ptica i lovćenskog zvončića. Princip igre je jednostavan, potrebno je pronaći i spojiti dvije iste slike. Tako djeca kroz zabavu razvijaju koncentraciju i pamćenje, a istovremeno upoznaju prirodno bogatstvo i biodiverzitet Lovćena. Cetinje Info. Cetinje sa početka i sredine prošlog vijeka, njegovi trgovi, ulice i svakodnevni život bit će predstavljeni kroz izložbu Cetinje na starim razglednicama, koja će večeras biti otvorena u galeriji Centra za kulturu. Izložba, koja počinje u 19 časova, predstavlja izbor iz kolekcije Rada Ljumovića, strastvenog kolekcionara i dugogodišnjeg člana Akademskog kulturno-umjetničkog društva Stanko Dragojević iz Podgorice. Izložbu će otvoriti Petar Caco Ljumović, a bit će predstavljena publici do 29. septembra. Cetinje Info. Knjiga Orlovsko gnijezdo Crnoj Gori autorke Radojke Mugoše Petrić biće predstavljena utorak 22. septembra u 18 časova u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Riječ je o zbirci poezije posvećenoj Crnoj Gori, njenoj istoriji, prirodi, tradiciji, ali i ljudima. O knjizi će govoriti Dragana Petrić Đokić, Goran Popović Duksi, Radojka Mugoša Petrić, dok će stihovi iz knjige čitati Branka Popović i Ivan Mugoša. Moderator večeri je profesor, publicista i novinar Miodrag Mio Đurović. Cetinje Info. Najavljujemo izložbu Niti baštine u četvrtak 24. septembra u 18. časova u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Događaj u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore donosi radove nastale na radionici tkanja pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujovića. Ova postavka kruna je edukativne radionice tkanja tokom koje su polaznici savladavajući drevne tehnike izradili predmete koji premošćuju jaz između kulturnog nasljeđa i savremenog umjetničkog izraza. Cetinje Info. Jedna vijest iz sporta. Fudbaleri Lovćen ostvarili su pobjedu na gostovanju Iskri utakmice 7. kola druge crnogorske fudbalske lige, rezultat 2:0. U narednom kolu fudbalere Lovćena očekuje duel protiv Zete, a detalje ove utakmice možete čitati na portalu Cetinski list. Cetinje Info. Sunčano i prijatno vrijeme u crnogorskoj prijestolnici, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 26 stepeni. Cetinje Info. Sve ove informacije, poštovani slušalci, kao i vijesti iz Crne Gore, regiona i svijeta, detaljnije čitate na portalu Cetinski list. Narezno izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinja tačno u 13 časova. Boris i Nataša zahvaljuju za pažnju.

Jedna vijest iz sporta, selektor seniorske fudbalske reprezentacije Mirko Vučinić pozvao je Marka Perovića i Jonatana Drešoja za predstojeće mečeve u UEFA Ligi Nacije. Već 25. septembra pa sve do 2. oktobra odigraće naša reprezentacija 4 meča, dočekaće Kipar, pa će gostovati Jermeni i Letoni i igrati sa Jermenijom u Podgorici. Vijest koja je objavljena na svim crnogorskim portalima uz informacije o tome da je Vasilije Adžić nastavio odličan početak sezone u Italiji nakon što je postigao gol u trećem uzastopnom kolu serije A. Dakle, današnji Radio Mozaik Viza toliko. U 13 časova za vas pripremamo gradske vijesti. Sadržaj emisije Cetinje Info ste čuli već u 11 časova. U 13 još jedno skraćeno izdanje, dok centralna informativna emisija očekuje vas u 14.30. Čitajte Cetinski list. Radio Mozaik, Viza.

Top Sport. Dobar dan, poštovani slušaoci, pozdrav sa talasa najstarijeg crnogorskog radija. Nakon ljetnje pauze, emisija Top Sport ponovo je u svom redovnom terminu. U narednih 20 minuta donosimo vam pregled najvažnijih sportskih tema sa teritorije prestonice, države, ali i iz inostranstva. O svemu opširnije, nakon jedne muzičke numere. Vikend za nama bio je veoma uspješan za rukometaše i fudbalere Lovćena. Rukometaši su, nakon lošeg starta u regionalnoj ligi i 4 poraza, sezonu u domaćim okvirima otvorili trofejom. U prvom izdanju Superkupa Crne Gore osvajač duple krune stigao je do pehara savladavši Rudar u Podgorici rezultatom 37:30. Rudar je aktuelnom osvajaču duple krune uspijevao da odolijeva dosta dobro u prvom poluvremenu. Osim uvodnih 10 minuta u kojima su pljevljaci imali prednost, Lovćen je konstantno vodio, ali ne više od 2 razlike, koliko je bilo i na poluvremenu, 18:16. Razlika u kvalitetu došla je do izražaja u nastavku meča. Tim Filipa Popovića pojačao je ritam, topljevljaci nisu mogli da isprate, pa je bilo jasno da još jedan trofej stiže na Cetinje. Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bili su Božo Anđelić sa 9 golova, bez promašaja, i Bogdan Petričević sa 6. Nakon meča Popović je istakao zadovoljstvo učinjenim, posebno igrom u nastavku meča. Čast i privilegija je biti prvi osvajač Superkupa. Očekivano je bilo da ćemo u prvom poluvremenu biti u grču. Odbrambeno to nije loše izgledalo, ali u napadu je bilo dosta nediscipline na kojoj radimo posljednjeg mjeseca, posebno nakon uočenih nedostataka u regionalnoj ligi. Sve u svemu zadovoljan sam, posebno početkom drugog poluvremena kada čak 11 minuta nismo primili gol, rekao je Filip Popović. Prethodne nedelje dogodila se promjena na klupi fudbalskog kluba Lovćen. Nakon ostavke Bobana Akovića, Ivan Tatar imenovan je za šefa stručnog štaba, a već u prvom meču ispostavilo se da je šok terapija uspjela. Cetinjani su u meču 7. kola Meridian Bet druge crnogorske lige savladali Iskru u gostima sa 2:0. Lovćen je do pobjede u Danilovgradu stigao na krilima Ane Lasovića, koji je bio dvostruki strijelac. Ljetošnje pojačanje najstarijeg crnogorskog fudbalskog kolektiva pogađao je mrežu domaćina u 35. i 60. minutu utakmice i tako donio treći ovosezonski trijumf svojoj ekipi. Nakon trijumfa na stadionu Braće Velašević, cetinski tim ima 10 bodova i nalazi se u gornjem dijelu tabele. U narednom kolu fudbalere Lovćena očekuje duel protiv Zete. Košarkaši Lovćena pripremaju se za početak takmičenja u prvoj crnogorskoj ligi. Uprava cetinskog tima tokom ljeta uspjela je da sklopi konkurentan tim, čiji će cilj biti povratak u drugu ABA ligu. Lovćen je tokom dosadašnjih dijela priprema odigrao nekoliko utakmica kojima trener Petar Jovanović može biti zadovoljan. Početak prvenstva još uvijek nije jasno definisan zbog turbulencije u Košarkaškom savezu, ali je poznato da će cetinski tim na startu šampionata igrati protiv SC Derbija. Ove sezone novina je što će ekipa Lovćen 2 igrati u drugoj ligi. Dodatnu priliku za razvoj i isticanje iskustva juniorima će pružiti nastup u drugom rangu takmičenja. Cilj je, kako navodi sportski direktor Lovćena Radovan Brnović, da kroz utakmice sa starijim i iskusnijim igračima naprave dodatni korak ka seniorskoj košarci. Na svjetskom prvenstvu u kickboksu za juniore koje se održava u Italiji, dio reprezentacije Crne Gore su 4 takmičara cetinskog Lovćena. Boje naše zemlje na svjetskom prvenstvu brane Slađana Božović, Sultan Imeri, Miloš Vojnović i Dragan Muratović, dok će zbog povrede ruke Vlatko Borozan preskočiti ovo takmičenje. Osim takmičara Lovćena, za Crnu Goru nastupaju Mila Jović, Luka Šćepanović i Gzim Prevlukaj. Svjetsko prvenstvo za juniore okupilo je gotovo 3000 takmičara iz 78 zemalja svijeta. Još jedno veliko međunarodno priznanje za Blaža Jabučanina. Međunarodni bokserski sudija iz Crne Gore dio je azijskih igara koje se do 4. oktobra održavaju u Japanu. Jabučanin je za učešće na ovom velikom sportskom događaju dobio zvaničan poziv Azijske bokserske federacije, što predstavlja novo priznanje za njegov dosadašnji rad, iskustvo i angažman na međunarodnoj bokserskoj sceni. Poziv za nastup na azijskim igrama predstavlja još jedno veliko priznanje i za bokserski savez Crne Gore, kroz koji Jabučanin godinama predstavlja naš boks na međunarodnoj sceni. Emisiju Top Sport nastavljamo pregledom sportskih dešavanja sa državnog nivoa i to nakon jedne muzičke numere.

Top Sport. U fokusu crnogorske sportske javnosti narednih dana bit će fudbalska reprezentacija Crne Gore, koja će prvi put u istoriji za svega desetak dana odigrati čak 4 takmičarske utakmice. Reprezentacija će ovih dana biti kompletna, a već 25. septembra očekuje duel protiv Kipra u Podgorici na startu Lige nacija. 3 dana kasnije Sokoli će gostovati Jermeniji, a 2. oktobra i Letoniji u Rigi. Za 5. oktobar zakazan je meč protiv Jermena pod Goricom, što će biti i kraj prvog prozora u Ligi nacija, gdje je cilj naše selekcije prvo mjesto i plasman u play-off za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Mirko Vučinić je za ovu akciju pozvao ukupno 28 fudbalera, a među njima i Cetinjane, Marka Jankovića i Aleksu Latkovića, koji bi trebao da debituje za A tim. Uoči reprezentativne pauze odigrano je uzbudljivo 9. kolo Meridian Bet prve crnogorske lige, a na odmor će kao lider, sasvim neočekivano, otići ekipa Otranta. Ulcinjani su sa 4-1 savladali Jezero, pa će na pauzu otići sa 16 bodova, bodom više od Dečića koji je remizirao sa Mornarom 1-1, odnosno Bokelja koji je ubjedljivo savladao Mladost iz Donje Gorice 3:0. Pobjede u posljednjem kolu uoči pauze ostvarili su ekipe Budućnosti protiv Petrovca 4:1, odnosno Sutjeske protiv Arsenala 2:0. Šampionat se nastavlja utakmicama 10. kola 10. oktobra, kada nas čeka i najveći crnogorski derbi između Budućnosti i Sutjeske. U sklopu prestojeće EHF sedmice na okupu će osim seniorske biti kadetska i pionirska reprezentacija Crne Gore. Na spisku trenera kadetkinja Anđele Bulatović je 21 igračica. U stručnom štabu su pomoćni trener Marko Stojanović, kondicioni trener Vojden Bulatović i fizioterapeut Dušica Radović. Na spisku su Darija Rakočević, Mija Ščekić, Hana Pepić, Nikolija Nikić, Mija Bojanić, Iva Vujović, Viktorija Tomić, Sara Pejović, Albina Kolić, Anđeli Ina Dangubić, Petra Čađenović, Anastasija Knežević, Anđela Stanišić, Kalina Kažić, Dunja Lalović, Iva Popović, Iva Ljiljanić i Anastasija Radulović. Trener pionirki Milanka Čelebić za dvodnevno okupljanje u Podgorici računa na 29 igračica rođenih 2012. i 2013. godine. Spisak pionirki čine Rafaela Camaj, Anđela Jovanović, Helena Đilas, Anastasija Škurić, Katarina Adžić, Nađa Pavićević, Anja Kaluđerović, Nađa Francisco, Elena Krivokapić, Lea Stajović, Anja Žarković, Sofija Gajović, Maša Božović, Nikolina Mihajlović, Simona Perutović, Hajdana Marković, Dina Agović, Sofija Šekularac, Sofija Bušković, Nikolina Mijović, Monika Đukić, Sara Radičević, Magdalena Kršmanović, Jovana Novitović, Helena Bakrač, Mihajla Pejović, Minja Radenović i Hanna Ninković. Za kraj emisije Top Sporta, nakon jedne muzičke numere, govorit ćemo o najinteresantnijim događajima sa inostrane scene.

0: korisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraća se na većini putnih pravaca redovno uz umjeren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. U toku je sezona radova na putevima, tako da iz ovog preduzeća navode da su brojni povremeni zastoji i ograničenja na putevima gdje je upravo zbog radova izmijenjen režim vožnje. Saobraćaj na tim dionicama regulisan je privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. U Crnoj Gori promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima, u sjevernim predjelima u drugom dijelu dana očekuje se mjestimično kratkotrajna kiša. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju, pretežno sjevernih smjerova. Maksimalna dnevna temperatura vazduha prema najavama iz Meteo centra danas do 31 stepen.
0: Servisne informacije.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Servisne informacije.
2: U Crnoj Gori saobraća se na većini putnih pravaca redovno uz umjeren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. U toku je sezona radova na putevima, tako da iz ovog preduzeća navode da su brojni povremeni zastoji ograničenja na putevima gdje je upravo zbog radova izmijenjen režim vožnje. Saobraćaj na tim dionicama regulisan je privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 198 07. Meteorolozi kažu u utorak u južnim predjelima sunčano vrijeme uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru države oblačno, a rano izjutra i poslije podne ponegdje se očekuje kiša. Vjetar umjeren do jak, povremeno na udare veoma jak sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 3 do 20 stepeni. Iz meteo centra za utorak maksimalnu dnevnu najavljuju do 26 stepeni.
1: Servisne informacije.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399. Izdaje se namještena garsonjera ulici 10. Crnogorske brigade na duži vremenski period. Telefon 067 539 172 067 539 172. Oglasi, oglasi. Radio Cetinje. If you want it like that, you show me. Bring it back like you on me. If you want it like that, you show me.

Top Sport. U fokusu crnogorske sportske javnosti narednih dana bit će fudbalska reprezentacija Crne Gore, koja će prvi put u istoriji za svega desetak dana odigrati čak 4 takmičarske utakmice. Reprezentacija će ovih dana biti kompletna, a već 25. septembra očekuje duel protiv Kipra u Podgorici na startu Lige nacija. 3 dana kasnije Sokoli će gostovati Jermeniji, a 2. oktobra i Letoniji u Rigi. Za 5. oktobar zakazan je meč protiv Jermena pod Goricom, što će biti i kraj prvog prozora u Ligi nacija, gdje je cilj naše selekcije prvo mjesto i plasman u play-off za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Mirko Vučinić je za ovu akciju pozvao ukupno 28 fudbalera, a među njima i Cetinjane, Marka Jankovića i Aleksu Latkovića, koji bi trebao da debituje za A tim. Uoči reprezentativne pauze odigrano je uzbudljivo 9. kolo Meridian Bet prve crnogorske lige, a na odmor će kao lider, sasvim neočekivano, otići ekipa Otranta. Ulcinjani su sa 4-1 savladali Jezero, pa će na pauzu otići sa 16 bodova, bodom više od Dečića koji je remizirao sa Mornarom 1-1, odnosno Bokelja koji je ubjedljivo savladao Mladost iz Donje Gorice 3:0. Pobjede u posljednjem kolu uoči pauze ostvarili su ekipe Budućnosti protiv Petrovca 4:1, odnosno Sutjeske protiv Arsenala 2:0. Šampionat se nastavlja utakmicama 10. kola 10. oktobra, kada nas čeka i najveći crnogorski derbi između Budućnosti i Sutjeske. U sklopu prestojeće EHF sedmice na okupu će osim seniorske biti kadetska i pionirska reprezentacija Crne Gore. Na spisku trenera kadetkinja Anđele Bulatović je 21 igračica. U stručnom štabu su pomoćni trener Marko Stojanović, kondicioni trener Vojden Bulatović i fizioterapeut Dušica Radović. Na spisku su Darija Rakočević, Mija Ščekić, Hana Pepić, Nikolija Nikić, Mija Bojanić, Iva Vujović, Viktorija Tomić, Sara Pejović, Albina Kolić, Anđelina Dangubić, Petra Čađenović, Anastasija Knežević, Anđela Stanišić, Kalina Kažić, Dunja Lalović, Iva Popović, Iva Ljiljanić i Anastasija Radulović. Trener pionirki Milanka Čelebić za dvodnevno okupljanje u Podgorici računa na 29 igračica rođenih 2012. i 2013. godine. Spisak pionirki čine Rafaela Camaj, Anđela Jovanović, Helena Đilas, Anastasija Škurić, Katarina Adžić, Nađa Pavićević, Anja Kaluđerović, Nađa Francisco, Elena Krivokapić, Lea Stajović, Anja Žarković, Sofija Gajović, Maša Božović, Nikolina Mihajlović, Simona Perutović, Hajdana Marković, Dina Agović, Sofija Šekularac, Sofija Bušković, Nikolina Mijović, Monika Đukić, Sara Radičević, Magdalena Kršmanović, Jovana Novitović, Helena Bakrač, Mihajla Pejović, Minja Radenović i Hanna Ninković. Za kraj emisije Top Sporta, nakon jedne muzičke numere, govorit ćemo o najinteresantnijim događajima sa inostrane scene.